Tobias Sten är på väg. Och strax Ed Sheeran, Azizam, håll dig här.

0: Och från Kygo blir det Say My Love.
1: Fix and drive. Visste du att det är helt gratis att checka bremsen hos oss? Efter inspektionen får du ett oförpliktande pristillbud där som det är något som måste fixas. Finn ditt närmaste verkstad på fixanddrive.no.
2: Lägger du handbenet i bil blir det enklare att huska. Hilsen Handelns Miljöfond.
3: Du, jag skulle gärna haft ett nytt batteri till den här mobiltelefonen.
4: Ah, barskt. Vad var den här? Lär det här samtalet över 30 minuter.
3: Ha? Och så är den inte större än det där?
4: Nej, bara 5 kilo.
5: Sedan 1983 har Biltema varit hela familjens varuhus. Och det färger vi med massvis av goda kampanjetillbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ett mer på biltema.no. Varför betala mer?
6: Snart är det helg. Och på fredag står det om 9 miljoner i Eurojackpot. Grejer någon att trycka in alla de riktiga talen? Spännande blir det, för akkurat nu närmar första premiepotten sig 1 miljard kronor. Spillefrist är fredag klockan 19. Vinnerchanser första premiepott 1 till 140 miljoner. Åldersgräns 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, ett spel från Norsk Tipping.
7: Spiser du reker? Mm. Är inte du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det är därför jag inte spiser skalla. Tänker det går grejt,
9: ja. Ja, det håller inte alltid att tänka att det går grejt. Akkurat som på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ursäkta, men hur funkar elbilladdning här i Danmark?
11: Det är bara att prick på kläder. Det här kan bara bruka kläder eller elbilladdning, inte sant? Och så tar du bara det här bricken och det är överhuvudtaget inget problem.
12: Laddappen Elton funkar i hela Norden så slipper du bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbilladdning som bara funkar.
14: På Circle K älskar vi att belöna kunderna våra.
15: Vi gratulerar kunde 143 312.
14: Och vi är skickligt god på det. Med Circle K Extra blir du belönad varje gång du svinger inom. Du kan till och med välja din egen belöning. Mat, dryck, snacks eller rabatter på drivstoff, laddning och bilvask. Ladda ner appen och välj din första belöning. Circle K makes your day.
16: Världens största elbilproducent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuccéen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forklädning med Blade-batteri, avancerat 4x4, över 500 km räckvidd. BYD Stiline 7 får du nå med 0% räntekampanj i begränsad period. Vi firar med kampanjdagar hos din närmaste BYD-förhandlare. Se mer och bygg din Stiline 7 på byd.no.